Reka kwanza tubanze rero tujabuke kwanza tugende ngaha nyene ngaha nyene ngaha nyene hafi yacu nyene Uzi gutamba rero nje ndakeneye ko niwashobora guhaguruka uzi gutamba gusa wenyene weekend utazi gutamba urumva ucu turabira ko twebwe